0: Klokka 5, her NRK Nyheter. Svenskene går i dag til valurnene i det som blir et svært jamt løp ifølge meningsmålingene. Statsministerduellen mellom den sittende Ulf Kristersson og motstanderen på venstre sida, Magdalena Andersson, markerte en slutt på valkampen. Det har blant annet handlet om innvandring og polarisering. I duellen ble også arbeidsløse et sentralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar arbetslösa tvärtemot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska, som inte har jobbat i Sverige förut, som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen, och den vänder, och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: Flylarmarna har ulat i flera ukrainska byar i natt. Bilder från hamnbyn Odessa visar brand i en bostadsblock efter det de lokala styresmakterna säger var ett russiskt droneangrepp. Nå angriper Russland oftere og kraftigere enn før, forklarer korrespondent Fredrik Tomla.
3: Det har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy, som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: I Lillestrøm er to personer pågripne etter en mann i 60-årene ble slått ned i natt. Mannen er kjørt til sykehus og ble omtalt så bevisstløs i politiet sine første meldinger. En mann og en kvinne i 30-årene er pågripne. Politiet har avhørt vittne på staden og sikret videobevis av hendingen. Musikkprisen Årets stjerneskudd ble delt ut på uteplassen Blå i Oslo sent lørdag kveld. Årets vinner er Bygde Trappen.

0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 7. Svenskarna går idag till valurnorna i det som blir ett svårt jämnt löp ifølge meningsmålingarna. Statsministerduellen mellan den sittande Ulf Kristersson och motståndaren på vänstersidan Magdalena Andersson markerade slut på valkampen. Det har bland annat handlat om invandringsspörsmål, polarisering och i duellen blev arbetslösa ett centralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar att arbetslösheten tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska, som inte har jobbat i Sverige förut, som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen, och den vänder, och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: I Storbritannien får yttre högerpartiet Reform UK dubbla det som allerede var ett rekordstort valkampbidrag. Støtten tilsvarer nå over 900 millioner kroner, og er mer enn alle partier fikk i fjor til sammen. Samtidig vil regjeringen gjerne nå sette et tak på hvor mye enkeltpersoner kan donere, mens nestlederen i Reform, Richard Tice, avviser skyldninger om at støtten er noe negativt for demokratiet. Han sier at de nå får evne til å konkurrere med Arbeiderpartiet Labour og høyresidepartiet The Conservatives.
3: So this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country in constituencies everywhere to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Dette vil gjøre at vi kan tilsette de beste og utforme den beste politikken, sa nestlederen i Reform UK. I Lillestrøm er to personer pågripne etter en mann i 60-årene ble slått ned i natt. Mannen ble kjørt til sykehus og ble omtalt som bevisstløs i politiet sine første meldinger. En mann og en kvinne i 30-årene er pågripende, og politiet har avhørt vittnet og sikret videobevis av hendingen. Det pågår en stor redningsaksjon i Javasjøen i Indonesia. 103 personer er evakuerte fra et passasjerskip, ifølge den siste rapporten til nyhetsbyrået Reuters. Skipet med 243 personer ombord ble meldt saknet tidligere i natt etter det mistet kontakt med omværet på grunn av dårlig vær. Så har nødetatene nå rykket ut til en bostadbrann i Nordreisa i Troms. Et hus er overtent, branden har spredt seg til en garasje ved siden av, og brannvesenet frykter videre spraying. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 8. Svenskarna röstar idag in representanter till nationalförsamlingen. Resultatet kan bringe ytre högre in I regering för första gång eller sända den vänsterorienterade oppositionen tillbaka till makten. Målingarna har länge visat en trygg ledning till vänsterblocka som kämpar mot statsminister Ulf Kristerssons sin allianse där ytre högre partiet Sverigedemokraterna är med. Men de sista dagarna för valet krymper avstånden till dött löp. Vallokalen stänger klockan 20 ikväll. Statsminister Jonas Gahr Støre möter idag flera europeiska topplärare I Finland. Anledningen det arktiska EU-toppmötet I Rovaniemi där målet att styrka EU:s fælles strategi för nordområdet. Bakgrunden för mötet den ökande geopolitiska spänningen I Arktis. Både Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, president I det europeiska rådet Antonio Costa och de nordiska statsministrarna deltog. Ett skip har I natt blivit träffat av ett projektil I det strategiskt viktiga Hormuzsundet, det meddelar den brittiska marinen. Ifølge iransk TV ska det dreja sig om ett iransk lasteskip och kanalen meddelar att en person är drepen och flera är såra. Situationen I sundet är svårt spänt då både USA och Iran den sista tiden har genomfört angrepp I området. För 150 dag på rad har demonstranter tagit till gatorna I Albanien. Protesterna I huvudstaden Tirana var först rätta mot ett lyxhotell knytt till Jared Kushner, svigersonen till den amerikanske presidenten Donald Trump.
1: Albania kräver revolution, ropar demonstranterna. Regeringen menar att den planlagda investeringen längs Adriatikkysten blir ett viktigt projekt för landet som de vill tjäna pengar på och få dem närmare ett medlemskap I EU. Men för demonstranterna har det hele blivit ett tecken på större problem I Albania och de kräver nu att statsminister Edi Rama går av.
0: Reporter här var Magnus Vattekar Sandvold. Så till Tyskland, där man är 3 av 4 att förbundskansler Friedrich Merz bör gå av. 14% av de som är spurde I en ny meningsmåling tycker däremot att regeringschefen där gör en god jobb. 78% säger 70-åringen är fel person till att leda Tyskland och 8% säger att de inte vet. Och till slut ska vi höra att nödutdatorna har ryckat ut till en bostadbrand I Nordreisa I Troms och det är fare för att branden sprider sig till andra bygg på egendomen. Men politiet understrekar att det inte är fare för personer på staden. Huset ska vara fullständigt övertänt och ha spridd sig till en garage. Det var NRK Nyheter I den omgang. I studio, Julie Brende Helle.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 9. Vallokaler i Sverige er nå åpne. I dag er det valg til både riksdagen, altså det svenske stortinget, og regionene og kommunene. Det er knytt stor spenning til utfallet av valget, og de siste meningsmålingene viser at det kommer til å bli svært jamt. Statsministerduellen mellom sittende Ulf Kristersson og motstander på venstresida Magdalena Andersson markerte slutten på valgkampen. Der har det blant annet handlet om innvandring. Arbeidsløse var også et sentralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Sa Magdalena Andersson. Ulf Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar arbetslösa tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska. Som inte har jobbat i Sverige förut. Som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen. Och den vänder och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: Vallokala i Sverige höll öppet till klockan 20 ikväll. Så till Indonesia där det nu pågår en stor räddningsaktion i Javasjøen. 103 personer är evakuerade från ett passagerskip. En av dem har omkommit ifølge indonesiska styresmakter, skriver nyhetsbyrået AFP. Skipet med 243 personer ombord blev meldt saknad i natt efter att det mistet kontakten med omvärlden på grund av dålig vær. I Storbritannia får yttre högre partier Reform UK dobla det som allerede var ett rekordstort valgkampbidrag. Støtta tilsvarer nå over 900 millioner kroner, og mer enn alle partier fikk i fjor til sammen. Nestleder i Reform, Richard Tice, avviser skyldninger om at støtta er negativ for demokratiet. Han sier de nå får evna til å konkurrere med Arbeiderpartiet Labour og høyresidepartiet The Conservatives.
3: So this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country in constituencies everywhere to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Og regjeringen i Storbritannia vil sette et tak på hvor mye enkeltpersoner kan donere. I Lillestrøm en mann og en kvinne i 30-årene pågripende etter en eldre mann ble slått ned i natt. Mannen ble kjørt til sykehus og ble omtalt som bevisstløs i politiet sine første meldinger. Politiet har avhørt vittne. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: och får 7% av rösterna.
1: Vi har fått den här valrörelsen att handla om sakpolitik, om vår vision för ett rimligare Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen ska ner och hur välfärden skulle fungera i hela Sverige. Och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.
0: En av de största rättssakerna i norsk fiskerihistoria startar i morgon. 8 personer är tilltalte för organiserat fiskerikriminalitet vid ett fiskebruk i Karlsøy i Troms. Påtalemakta mener de tilltalte har feilrapportert hva fisk de har levert og hvor mye. Våre reporter Paul Hansen følger saken.
2: Den miljøkriminalitetbiten av det her er egentlig ganske alvorlig. Fordi at det påtalemyndighetene har konsentrert seg om, når vi ikke har kontroll på hvor mye fisk som tas opp av havet, så har vi egentlig heller ikke kontroll på om vi klarer å ta vare på bærekraftige fiskebestander. Og det har jo altså, en generell bekymring blant myndighetene. Og så mener man at denne saken viser at her har vært organisert kriminalitet, både knyttet til det å ta fisk opp av havet og det å levere den på kai.
0: Til slutt et tips. I morgen bør du se opp midt på dagen om du i Sør-Norge, for da skjer det et sjeldent himmelfenomen. Månen glir forbi Venus og skugger for den i det som kalles en okkultasjon. Fenomenet skjer lågt i sørøst. Dette var NRK Nyheter. I studio Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Klassisk.